0: wa japa de extrinko wa kristo mo o de che e tirisuka e de ne wo ye ma kristo be boni din ne a kira man san nyina se ye som nyame a wote ase duku of ade no pe wa ye nhira
1: I just love this song. I don't know why.
0: Adumra. Adumra. Adumra. Adumra.